0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 33 minuty po godzinie 11. Studio Białoruskie Radia Wnet z Lwowa. Tym razem wita się Paweł Bobołowicz. Jestem na słynnej Krzywej Lipie. Właściwie za każdym razem, jak tu jestem i stąd nadajemy program, to gdzieś obok powinien być Artur Żak, powinien być Wojciech Jankowski, ale dzisiaj jestem sam. Ale tutaj w Lwowie, bo oczywiście nasz program w Warszawie realizuje Tomasz Rosłon, no i jest szefowa białoruskiej redakcji w Wilnie. Olga Siemaszko, dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: Kiedy, Olu, przyjedziesz do Lwowa i z Lwowa poprowadzisz białoruski program?
2: No jeszcze nie wiem, ale też zapraszam do Wilna.
1: Tak, Wilno wciąż też przed nami, ale pamiętam te czasy, kiedy Radio UNET nadawało też z Lwowa. Mieliśmy okazję też przebywać w Lwowie. To były inne czasy, czasy przed pełnoskalową wojną. No dobrze, zobaczmy w takim razie, co dzieje się na Białorusi w wiadomościach.
2: Комиссия Европейская замежа заострить рестрикции ханльовы в обе с Беларуси в рамах нового 21-го пакета санкций противко России. Поинформовала о том, что водничонца Комиссии Европейской Урсула фон дер Ляйен презентует в Брюсселе пропозиция новых ограничений. Ведлук ней Уния Европейская хце синхронизовать часть средств в обе с Минска санкциями, наложенными на Москву, аби Беларусь не могла быть выкористована до обходження рестрикцій. Пропонуємо значонце ограничення імпортове для некоторих родзаїв продуктів рибних ораз цілковіти заказ імпорту інних. Бензіми рівніш координовець рестрикція хандльове в обіць Білорусі не може, а настановіць луки у можливайонцей хандль з Росієм, освячила фон дер Ляйен. Приводнішонце комісії Європейської підкресліла, що новий пакет концентрується на секторах, які з даним про Брюсселі можуть вивчити найбільшим вплив на російську господарку. Енергетиці, услугах фінансових, криптовалютах, хандлю ораз на заказі в'язду до Унії Європейської для билих російських жовнежів. Очікується, що міністрові справ заграничних панств Унії Європейської умовим 21-й пакет санкцій 15 червня. Процес звольняння в'язнів політичних на Білорусі тимчасово сповольнів, поінформувала о тим вивіді для агенції Reuters Світлана Тихановська. Лідерка білоруських сил демократичних приказала, що адміністрація президента Дональда Трампа поінформувала білоруська опозиція о часовим пересуненню колейних звольнень на окреслений час. Тихановська відмовила уявлення причин опознення, але зазначила, що не уважить його за ознака зірвання негативного ассоциации между режимом Лукашенко и астроном американским. Знаем с причины, не мартвимся о тем. Очевидно, хотим мы как найшибчий увольнить венцей особ, а каждое опознение погарше стан здоровья велю с них. Але то не конец процессу, поведяла лидерка белорусской оппозиции. Шеф Міністерства справ заграничних Радослав Сікорський споткався з Олесем Беляцьким, білоруським обронцем прав чоловіка, билим в'язнем політичним і лауреатом покойової нагороди Нобля. Розмова дотичила між іншим діяльності Центру оборони прав чоловіка «Вясна», поінформувало Міністерство справ заграничних. Міністр подзінковав гостьові за удзял форум Костюшковським, яке відбулося тиждень тому в Гданську і зостало зорганізовано через Міністерство справ заграничних в співпраці з Європейським центром солідарності. Білоруський нобліст заставував час ухонорований ознаком солідарності і прав чоловіка. Залежена через Беляцького в 1996 року «Вясна» є одним з найважніших організацій, займаючихся обороною прав чоловіка на Білорусі. У 2022 року Беляцький отримав покойову нагороду Нобля. У признанню вираження довідався в арешті, де очікував на процес. Беляцький застав звольнений з білоруського в'язнення в грудні убіглого року в рамках негоціацій, проведених через Джона Коула, спеціального представителя Дональда Трампа з режимом Лукашенка. Медиа режима Александра Лукашенко опубликовали репортаж, сгодня с которым Алина Харисова, экспертка бюро Светланы Тихановской и депутована Рады координационной, мяла от поздерника 25-го року приказывать информацию о комитетове беспешенства Пенствовего Беларуси. Политоложка призналась до współpracy со службами специальными, тлумашен свою децизию от депрессиям и злым станом эмоциональным. Харисова твердит, что была приказана, иж współpracuje с украинским вывядом. Былом в очень трудной ситуации, где представитель СБУ в тянгу кельку дни намовил мне до контакту с ним, шекунуянс, же мато помоц в навязании współpracy между Украином а белорусскими силами демократичными, написала Харисова. Бюро Тихановской скомментовала ситуация. Наразі мамы вражение, же не приказано ничего щегульно істотного. Найправдоподобнее ходе єдина кореспонденция, которым показана ешь в телевизии, ораз певне особисте уваги, выяснил Франек Вячорка, главный дарадце Светланы Тихановской. И это была остатняя ведомость в нашем беларускім сервісі.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: 11.44, Białoruskie Studio Radia Wnet, Olga Siemaszko w Wilnie, ja Paweł Bobołowicz w Lwowie, ale na chwilę przeniesiemy się do Armenii. Tam wygrywa partia premiera Nikola Paszyniana, wygrywa wybory, otrzymuje prawie 50% poparcia. Wydaje się, że na Zachodzie rozlegają się westchnienia ulgi. Rosja próbuje manipulować tymi wynikami, chociaż one są bardzo korzystne dla rządzącego Armenią Paszyniana. Rosja próbuje przedstawiać trochę inny obraz tego wszystkiego. A co robi Białoruś?
3: No, reakcja mińska była bardzo skromna, cisza. I trzeba przyznać, że wśród wszystkich partnerów Armenii w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej tylko Kazachstan pogratulował Paszynianowi, bo pozostali milczą, a wcześniej wywierali ogromną presję na Armenię przed wyborami, domagając się od Paszyniana dokonania egzystencjalnego wyboru albo Rosja, albo Unia Europejska. Paszynian jeszcze wcześniej powiedział, że Armenia na razie nie opuści Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, choć partnerzy Rosji niedawno mogli się przekonać, jak działa ten handel bez barier w ramach unijnych, bo przypomnijmy, że експорт всього, що можливо, з Арменії до Росії застав заказаний. І під час кампанії виборчої Пашинян велокротно вспомнив у Лукашенці, ствердив так конкретно, що Арменія не потребує зовнішніх гарантів безпеченства по заварцю покою з Азербайджаном. Жились ми в режимі, в котором обов'язали трактати, мілись ми гарантів безпеченства, хто ж мілі запевніть нам безпеченство, але єдин з тих гарантів безпеченства зложив під час офіціальної візити в Баку барзо отварте освячення, мам на мислі Лукашенка, що був заангажований в приготування до війни з Арменією. То власне ствердив Пашинян, то його цитат. Два літа тому ще політика твердила, що Білорусь достачала бронь Азербайджанові. Мінськ, як відкрила та публікація, уділав спарція армії азербайджанської в літах 2018-2020. Ходила о модернізації спшенту артилерійського ораз доставі нових шрідків вальки електронічної. І Пашинян вспомняв теж вчесні, що єдин членків організації укладу безпеченства з Біровим тверді, що брав удзял в приготуваннях до війни в Карабаху, захенсал до неї і навіть хчав звичайництва Азербайджану і чи по тим всім повинен омавити з Лукашенком квестія в рамах формату організації укладу в безпеченстві з Біровим, зауважив Пашинян. Лукашенко так з колії зауважив, що влади Армении са на нього ображені з поводу його спарці для Азербайджану. І цей конфлікт поміж Лукашенком і Пашиняном триває ж довго і часто приносяться на такий позіум публічний, на спотканнях спільних тих організацій інтеграційних. Очевидно, зараз Мінськ був би задоволений, якби Пашинян переграв ті вибори, але так все не стало. Ну і це він вже повідомив, що Арменія, Азербайджан приготуємося до підписання трактату покоєвого і будемо розвіяти шляхи гандльові. І повім так, що ще не офіційно, але в Росії так приватні мовим, що великим блендом втеді було послухання Лукашенки і не уділення в спарці Арменії в конфлікті з Азербайджаном. Чи зараз російська дипломація пробує зжутити ціла віна за ситуацію з Арменією на Мінськ.
2: Będziemy to obserwować, bo na pewno Rosja tak łatwo się nie pogodzi z tym, co się wydarzyło w Armenii, ale też wspominałaś dzisiaj o innej sprawie dotyczącej już bezpośrednio kwestii białoruskich. Cichanouska mówi, czy wskazuje na ten proces spowolnienia, jeśli chodzi o wypuszczanie więźniów politycznych na Białorusi. Odnosi się do kwestii zawieszenia negocjacji z Amerykanami.
3: No tak, ta cała kwestia stosunków białorusko-amerykańskich bardzo ciekawa, obserwujemy przez cały czas, jeśli chodzi o tych kontaktach pomiędzy Łukaszenkiem, a Stanami Zjednoczonymi, przedstawicielami Donalda Trumpa, więc czekamy jeszcze na zaproszenie Łukaszenki do Białego Domu, na wizytę Łukaszenka do Stanów Zjednoczonych, ale teraz nie ma wiadomości na żadnych wiadomości na ten temat. Wczoraj pojawiły się cytaty z wywiadu Cichanouskiej dla agencji Reuters, w których w tym wywiadzie Cichanouska powiedziała, że administracja prezydenta Donalda Trumpa poinformowała białoruską opozycję o tymczasowym przesunięciu zwolnień na określony czas. I powiedziała, że zna przyczynę, nie martwi się z tego powodu i oczywiście to nie koniec procesu. Ну, так, białoruskie społeczeństwo monitorowało ta cała sytuacja. Oczywiście komentatorzy to wszystko obserwowali, ale wczoraj wieczorem doradca Cichanouskiej zdementował te oświadczenia, twierdząc, że została Cichanouska źle zrozumiana. Powiedział, że utrzymujemy stały kontakt z amerykańskimi партнерами. В зашлом тигодню, то повідзяв дорац Тихановська Денис Кучинський, ведлу княга в зашлом тигодню он розмавяв з Бялим домом і департаментом стану, комунікував з Коулом і може підтвердити, що американська адміністрація не запшистає прац над увольненням білоруських в'язнів політичних. Ну, ця та ситуація не є так добре зрозуміла, які поводи, які причини знає Тихановська, і для чого вона їй дорадця, представляємо зупильно так інне версія. Питання позостає так без відповіді, але фактом є, що візита Кола до Мінська речовістя застала приложена. Припомнім, що планував відвідати Мінськ в маю, кілька тижнів по увольненню Анджея Почобута. І, власне, втеди повідав, що ма такий план, навіть назвав дати, але візита та до Білорусі я ще ся не відбила. І сам Кол ствердив, що відволяв подорож на Білорусь з власної ініціативи. Хоча ж, припомнім, жона Кола і пастор Франк Грехам, який виголосив в Мінську таке контроверсійне попросту виповідь, взиваючи до молитви за Лукашенка і Путіна, вони відвідали Білорусі в маю того року, і Кол ствердив, що його праця не була частиною тієї візити, тієї подорожі до Мінська американців. Відволання візити Кола видається таким логічним зараз. Негоціація з Лукашенком уткнулася в такому мертвому пункті. Велика умова, great deal, застала завішена, бо зараз маємо інший контекст геополітичний. Припомнім, що ці негоціації відбувалися під час впливу того духу анкореджа. Зараз вже видить виразно, що не вірю з того духа pozostała, chociaż Росія надалі налягає на реалізацію порозумінь, завартих між Путіним та Трампом на Алясці. Але, однак, в цьому останнього місяця, вже відомо, що ситуація в самій Росії улягла зміни. Україна знищила значну частину російського промислу рафінерійного, атакує заклади військова, господарка попросту в Росії є в стані драматичним. Олігархові сон змушані до фінансування війни. Росіяни сон не задоволені з атаків на їх територію, як з соціанця інтернету. І таким пунктом для росіян був форум економічний в Петербургу. І попросту цей форум мала задемонструвати оптимізм політичний і господарчий, а замість того увіділись ми депресія в тих російських кренгах політичних і господарчих. І навіть російські дні каже, дуже лояльні в обіц жонду. Ціла та ситуація порівнюємо до катастрофи самоліту. Всі спадаємо, а пілот, який мог би врятувати ситуацію, сидить в кокпіті і не хоче нікого слухати. І Цовенцей, так, Путін хотів розмовляти о конфлікті українським вилучно з американами, але зараз вже американі всі висуфали, Трамп повідомив впрост, що розв'яжуться то самі. Унія Європейська, яку Путін ніколи не уважив за сторони негоціації, зачина диктувати варунки. Відать, що Росія має трудності за акцептуванням тієї нової речовістості. Російська пропаганда перестала часто розтверді о атаку нуклеарним. А це ході, ну і очевидно, Білорусь в цілій цій ситуації попросту нема чого запропонувати американам. Ма такі трудні варунки з Унієм Європейським. Бо, очевидно, Лукашенко лічив на американу, вже вони допомогли розблокувати транзит поташу через Унію Європейську. А зараз відомо, що Унія наложила, планує наложити нові санкції на Білорусь, на Росію. І зараз Лукашенко мусить просто шукати, визначити, що робить в цілій цій ситуації. І дуже таким важливим знаком стало його споткання з Мазепіним. Дмитрий Мазепін – то російський олігарх, пов'язаний з російським продуцентом навозів потасових Уралкалій. Він відвідав Мінськ в зашлому тижні, бо для чого Лукашенко мусить негоціювати з ним, бо транзит білоруського потасу зараз іде через російські порти, понівеж порти Уралкалія. І, очевидно, був то такий драматичний момент для Лукашенки, понівеж уважує Мазепіна практично за особистого врога. Мазепін походить з Білорусі, його матка надалі мешка в Мінську. В 2020 року Мазепін потемпил тлумення протестів на Білорусі, а режим, навіть Лукашенка, пізні оскажив його о фінансуванні протестів і в тему фінансування каналу на телеграмі «Нєхта». І зараз Лукашенка мусить негоціонувати з таким особом, аби врятувати ситуацію в білоруській господарці. І нема зараз того треку американського, ситуація з Унією Європейським теж не зрозуміла. Відать, що Мінськ лише зараз на Францію, як головного негоціатора нормалізації стосунків Унії Європейської. Заповідяна навіть приїзд до Мінська представителя Макрона. Не було інформації публічних, о яким-коль век przełomie w relacjach, o przyjeździe delegacji francuskiej do Białorusi. No i oczywiście Moskwa nie jest tak obecnie zainteresowana relacjami Mińska z Zachodem, biorąc pod uwagę, że Moskwa ma sytuację w Armenii, Moskwa ma sytuację w Kazachstanie, który tak... Jeśli chodzi o Kazachstanie, to jego lojalność Moskwa po prostu kupowała, musiała kupić budowę elektrowni jądrowej. Łukaszenka stara się teraz bronić własnych interesów, na przykład w zeszłym tygodniu sprzeciwился wysłaniu obywateli Białorusi na tereny wojenne, так і повідомив, чи маємо іти вальшити на Україні на честь поліцення, чи хочемо бути там мільйонним менсом, не хочемо того, повідомив Лукашенко. Не спрецизовував, чия там могла бути воля. І так вже зрозуміло, однак же Москва має такі плани використання зарубно військ білоруських, як і територіям Білорусі, до власних інтересів мілітарних. Я знаю, що о тим свідчить вивід одного з російських віце-міністрів справ заграничних Галузіна для газети «Ізвєстія». Ствердив он в нім, між іншими, що Білорусь і Росія мають таку співпрацю мілітарно, мають співпрацю між службами безпечення. І єстешми стали готові до ужиття всіляких środків, в тим нуклеарних, для заповнення безпеченства панства зв'язкового. Очевидно, цель російського дипломата є очевидна, знову квестія нуклеарна, додається такий чинник білоруський, і цель зостав ще сегменти, бо дійсно західні медіа поновні пишемо о можливому заангажуванні Білорусі в війні і перспективі ужитці броні яндрової.
2: O czym opowiedziała Olga Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Oczywiście informacje ze wschodu zawsze w programie wschodnim Wojciecha Jankowskiego w każdą sobotę o godzinie 10, a w niedzielę o godzinie 17 Czarne Niebo Raport. Zapraszamy też na nasz kanał twitterowy, gdzie opowiadamy, na bieżąco relacjonujemy, co na wschodzie się dzieje. I tym tematem dzisiaj już Państwu mówimy do usłyszenia. Mówimy do usłyszenia, Olu.
3: Do usłyszenia, tak.
2: A za chwilę na antenie Radia Wnet wiadomości.
0: Studio Białoruskie Radio.